0: number 14 yone yo pela ke Pastor MP Dube e re o thando le ka baba be ke o feta e be ile number 11 go mme e bile ena le 11 weeks on the charts ya ipontsha ga botsebotse gore e ya fase ke bushitse gape ka ora lokela number 13 yone ya pela ke Sphiwe Dana e re Momathise be ke o feta e be ile number 16 e bile gape e na le dibeketse pedi on the charts ya ipontsha ga botse gore e tswela pele e ya godimo gape ke tlo busha ko ra lokela number 12 yona e ya pela ke Lighten letla kwa line la kosha gore na e reng.
1: Number 12.